Uncool MC ona le DJ Maphorisa Focalistic Lentsako aba ona moko sheng yona ye we kwanga bya le go thobela FM ditlalemeso re we DJ iri ya mathomo ya lenaneo ga bya le re go re na ditaba di eme ka sepopego sefe tsa lefase di fetogile mphomoro wa se o re tshware tshe tsona jwa le ka ga tshepisi go re wa bo wa shoo

0: modimo wa ditshwa
1: ene ka ba wa mbona na
0: modimo wa dikhutswana modimo wa sapaleleng ke sepe modimo e leng tata morena wa rona Jesu Kriste modimo wa matsiri sugo

magagešo ke nako ya go kwa ka dipego tša magaga borena bao ba tlogilego lefaseng le pele ga ge re ka tšwela pele a ke le tsebiše ka se sengwe fa maleme a mabedi a ditiši tše pedi poledišano e tee ye maatla o se fetšwe ke kgašo ya motlhakanelo ya lenaneo la ditla le meso go thobela FM lenaneo la sebokile go ikokoetse FM go sasa ka lenane lesometshela kgwedi ya lewedi ngwageng wa 2020 go thoma ka metsetso e metlhano go tswa ireng ya bosupa go fitlha ka ira seswai mo mesong ditsela ka moka di lebile zikhakazize ngezikhenu cultural fair ye o itlišetšwago ke ikokoetse FM ka mokibelo wo ka mokibelo la masomepedi tshela kwa mhlanga showgrounds Mpumalanga o se fetwe ke kgašo ya go ikgetha ka kgašo ya leleme la sepedi le e sendebele theeletša e bulele godimo e ba karolo ya poledišano sekhakazinge sekene

0: Moshato, what's up on the Boithabiso Show?
1: Mochilich. Ke bo shego bela bobedi go tlhemo o le go gona ke romela madume mahloko ba ba ithobaletse go na ke mo labore madiga ke rata gore bo shego bela khono re lebelletse ba ya go amogela bohloko ka matla a modimo buku ya Johannes ga o le lesomene te mana ya mathomo go fitla ka bobedi ere le se ferekane le dumele go modimo le nna le dumele go nna ka ntlong ya tate go na le madulo a mantšhi ga go ka be go se bjalo nna nka be ke lebotsa gore ke ya go le lokisetsa madulo a rapele modimo tate modimo moro wa modimo moyo mokgethwa modimo kgoši ya maphelo a rena re ya go leboga gore tsošitše wa tlhoa le rena go fitlha mantšiboa a re beye matsogo a rena ka moka go bao ba ithobaletsego boroko bjo bogolo amogela meoya ya bona re rute go amogela thato ya gago re fe khutso ya go ya go ile ka mora wa gago ka Jesu Kriste. Amen. Motheletše lego ga se mafelelo ke boroko bja nakwana. Moratwa wa gago o ithobaletše gomme bjalo ka ga morena Jesu Kriste a ile a tsoga bakgong le yena ka matla ao morena wa rena a re feneditšego lego ka ona o tlo tsoga bjalo ka mong wa rena. Puku ya dipisalo megaolo ya 16 temana ya bobedi e re ke go bitsa ke nnolegile moko ke le magomong a lefase nnametše letlapa le lephagamego le ke palelwago ke go le namela bao ba ithobaletšego magagešo re le tsebiša fa gore Joel Moneri Motšelele o robetše boroko bjo bogolo mogo o be a dula Unit B House number 2960 mogo tla bolokwa ka mokibelo wa lala lesomisenyane a bolokelwa dirapeng tša thaba kgone ga mamabolo ka seripagare go tšwa iring ya boselela pego ye ya lekola Joel Moneri Motšelele re begelwa ke Simon Matipe magagešo Melita Mashapa Malema Mabato o robetše mogo o be a dula Block F Soshanguve mogo tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša mokomeni botokwa ga ramogopa ke ira bošupa mo mesong pego ye ya lekola Melita Mashapa Malema Mabato re begelwa ke Phasawana Tshepo Mabato yena ke ngwana wa mogo a na le Lahlane Malema Monesi yena ke morato wa mogo bao ba ithobaletšego Masenya Ranti Edward o robetše magagešo mogo o be a dula sebaeng House number 193 mogo o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša ga Masenya ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lekola Ranti Edward Masenya re begelwa ke Mantšha Masenya le Isaac Masenya ke morwa le setlogolo sa mogo bao ba ithobaletšego re le tsebiša fa gore Ramatsobane Rosina Mothapo ga sa le gona mogo o be a dula ga Mothapo le Hlabile mogo tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša kgomo ya ngata ga Mothapo ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lekola Ramatsobane Rosina Mothapo re begelwa fa ke Mahlame Fako Mothapo ke mogatša mogo a tlhatselwa ke Setie Joke Letswalo Joyce Letswalo yena ke mogadibo wa mogo bao ba ithobaletšego magagešo tsebang fa a gore ngwana Maleka Daniel Tshwene ga sa le gona mogo o be a dula 322 Zone R Leboagomo mogo tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Leboagomo ka ira lesome mo mesong pego ye ya lekola ngwana Maleka Daniel Tshwene re begelwa ke Kombo Mone Jane Tshwene yena ke mosadi wa mogo magagešo Moneri Joel Motšelele o robetše mogo o be a dula 2960 Zone B Leboagomo o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša thaba kgone ga mamabolo ka ira lesometee mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka seripagare go tšwa iring ya boselela pego ye ya lekola Moneri Joel Motšelele re begelwa ke morwa wa mogo ke Simon Motšelele, a tlatselwa ke Mabel Motšelele, yena ke mosadi wa mogo. Bao ba ithobaletšego magagešo re le tsebeša fa gore Jane Maphosa o robetše. Mohu o be a dula 562 extension 40 o tla bolokwa ka Mokibelo, a bolokelwa dirapeng tša sešego zone 8 ka seripagare go tšwa ireng ya boselela. Pego ye ya lekhu la Jane Maphosa re begelwa ke Mmapula Maphosa, ke morato wa Mohu. A na le Franz Timothy Ntelele, yena ke morwa wa Mohu. Pele re tšwela pele a re feteng ka fa Gentle Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko gobane tša masaga di tsejwe. Di-funeral dignity plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. Ee, re re go thuše go tlhama segopotso seo se hlomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega, kgetha fela leo le swanetše go dinyakwa tša gago. Go bonolo go dira kgopelo, a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
0: Northwest e re kopantšha le Botswana ka bokgabo le lehumo la diminerale. Rustenburg o rufetša go 92.1 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Se fele maatla di a moyena go tla noka. Thobela FM re tla dula re go dutše nokeng ka nako tšohle. Mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Go ya Mateo gaolo ya lesomete temana ya masomepedi seswae e bolela gore e tlang go nna botlhe ba lelapile go gape le imelo wa go gomme ke tla le khutšiša. Ra lebelela gape mola le puku ya Baroma gaolo ya lesometshela temana ya lesomehlano e re lehu la ba ba botegela go morena ga se taba e nnyane go yena. Bao ba ithobaletšego mole Rebecca Mabula o robetše. Mohu o be a dula Shongwane 1 Maspapa, o tla bolokwa ka Mokibelo wana wo walala lesomesenyane, a bolokelwa dirapeng tša Shongwane 1 Setateng ka ira bošupa mo mesong. Pego ye ya lehula mole Rebecca Mabula re begelwa ke Nkai St Franc Mabula, a na le ditiro Martha Magai, ke bagolo ba Mohu ba tlatselwa ke Maphuti Mabula ke morwedi wa Mohu. Rawatane Elias Moputing o robetše. Mohu o be a dula Shongwane 1 Melville Section, o tla bolokwa ka Mokibelo, a bolokelwa dirapeng tša Shongwane 1 Setateng ka ira bošupa mo mesong. Pego ye ya lekhu la Rawatane Elias Moputing re begelwa ke Eleda Moloto, ke Frida a se ngwadiwe gabotse, ke Frida Moloto goba Frida Moloto, a na le Den Moloto, ke bana ba Mohu. Ba tlatselwa ke Samuel Moputing, yena ke morato wa Mohu. Kabelo Elizabeth Magai o ithobaletše. Mohu o be a dula ga Monyeki Shongwane 3, o tla bolokwa ka Mokibelo, a bolokelwa dirapeng tša ga Magai ka ira bošupa mo mesong. Pego ye ya lekhu la Kabelo Elizabeth Magai re begelwa ke Lebogang Fortunate Magai, a na le Tshepiso Pleasant Magai, ke baratho ba Mohu. Ba tlatselwa ke Majesina Bota, yena ke rakgadi wa Mohu. Bao ba ithobaletšego magagešo Modimo o be a file, Modimo o bošitše seo e lego sa gagwe. Re filwe Caroline Tema o sepetše. Mohu o be a dula 3618 zone 2 sešego, o tla bolokwa ka Mokibelo, a bolokelwa dirapeng tša Silicon mo Polokwane ka seripagare go tšwa ireng ya senyane mo mesong. Tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka seripagare go tšwa ireng ya boselela. Pego ye ya lekhu la re filwe Caroline Tema re begelwa ke Lehlohonolo Tema, ke morwedi wa Mohu. A na le Thapelo Mamabolo, ke motlogolo wa Mohu. Ba na le Sara Manamela, yena ke morato wa Mohu. Saltiel lesiba lamola o ithoba letse moku o be a dula 677 zone 4 sego o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tsa Ruas and Grants ga matlala a bolokelwa dirapeng tsa Ruas and Grants ga matlala ka ira senyane mo misong tirelo ya poloko ka gae e tla thoma ka iri ya boselela pego ye e le go la Saltiel lesiba lamola re begelwa ke molloko la mola le madimetsa la mola bona ke bana ba moko matumi albert mafukwane ga sa le gona magagešo mohu o be a dula 261 unit a mankweng mohu tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tsa mankweng ka ira senyane mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira bosupa pego ye e le go la matumi albert mafukwane rebegelwa ke shula lebepe ke morwedi wa mogo a na le tšatši mafokwane yena ke morwa wa mogo tšhwene mmanare ramasenya o ithobaletše mogo o be a dula moletše monyaneng o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša monyaneng ka ira seswai mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira bosupa pego ye ya legola tšhwene mmanare ramasenya rebegelwa ke sethunya david ramasenya ke morwa wa mogo ana le matlo ura masenya yena ke morwedi wa moko dineo ali mojapelo o robetse moko o be a dula ga mashashane bo etsi moko o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tsa bo etsi ka iri ya senyane mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira boselela pego ye ya lekgola dineo ali mojapelo re begelwa ke simon mojapelo ke malome wa moko ana le michael sekaulelo yena ke malome wa mogo bao ba ithobaletšego magagešo ke gona ge re fitlhile mafelelong a dipego tša magaga borena bao ba tlogilego lefaseng le modimo wa rena e fa botlhe bao ba robetšego boroko yo bogolo khutso e sa felego ba phadimišetše seetšao ba gaugele go moja malapa ka moka bao ba inamišitšego sefatlhego bao ba keleketlago megokgo marameng ka mogau wa gago ka Jesu Kriste amen.